Good morning. Så ser vi nu til Sibiu Jab Sitz. Nå, god ønske. Og god nu til Sibiu. Og god nu til Jatibi Jab Ek. Så bedt du gis for så. Og jeg smager vi som nis har tjem det om den. Og nis nu, når du også vil gøre til Sibiu Jab Sitz. Ni herren stav. Og nu til Sibiu Jab Sitz. Og god George L. Diamond. Jeg er bedt om det. Hægge ned til Jemo Higgot. Det er en stund anden. Vi tjener Jivan Ji. Gæt skudt mig så. Og det er Sinuak. Gæt i sin gæt i en residential school. Og det er hægge til St. Marie. Og god det er en stund. Kjem jeg gæt i bedt om stedet. Og jeg er bedt om Dus and the dish dish catch. Jarrow with my dogs get cards are going to be in Bitogoya, good as down was. Catching about the nanon, Nagamon, I'll go and scout.

Good morning. Så ser vi nu til Bidab Sitsen og Gwinsk. Og nu til Tjibio. Og nu til Tjibidab Ekshop etter Gisko. Så jo, og jeg smager vi som nishat samlet om det nu. Nishnu, nu kan du også begge tage til Sjøt Stasun. Ni Terren Stav. Og nu til Shabbat om Kago, George L. Diamond. Jeg er bare om det hængende, jeg er mulig at du der tjener til Nanui, som de vandt i Gats Kudmas, og du der Shinwa, kan du synge dig i en residential school. Og der hedder Jesus St. Marie, og du der tjener til Sjøt. Kjemmer, jeg er bare om Shabbat om Shabbat om Bidab, og jeg er bare om Shabbat Dus anda di sisihkan. Jauh itu metode sih kerja kau sekarang. Tapi pembicara gue ya, gue dah setahun was. Kita coba tenanun, kemun. Aku wenskap.